mange svermer for Paris, spesielt på våren. Og ja, det kan være forståelig det. Da skal vi spille kutt som heter Autumn in New York, part 1. Og det er hentet ifra albumet som heter Chet Baker in Paris.

Som de fleste jazzinteresserte vet, så det 100 år siden Miles Davis kom til verden, og han en av de aller største I jazz, I moderne jazz, får man vel kunne si. Så vi skal spille et kutt av Miles Davis. Dette fra Gil Evans Orchestra, og da velger vi et kutt her som heter Summertime, det kunne ikke passe bedre.

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, i hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Molde Jazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Best, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

0: Men hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil ikke si. Men jeg kan jeg få slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg har gjort inne.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener. Det ikke problem å slutte da.
0: Men hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, det nei.

0: men hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg kan iallfall slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg gjør, Gurine.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener. Det ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, nei. Han kan heller snakke som meg.